سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا،

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मुस्तमाइन अगर आपकी आवाज के प्रोग्राम अब 24 घंटे आप रेडियो आपकी आवाज इंटरनेट पर सुन सकते हैं, हमारे रूटीन के प्रोग्राम उसी तरह होंगे लेकिन 24 घंटे आप इंटरनेट पर सुन सकते हैं। आप www.aapkiawaz.gk पर जाएं, वहां आपको निशान नजर आएगा एक लो स्पीकर का, ब्लिंक हो रहा होगा, आप उसको क्लिक करें और आप रेडियो ऑनलाइन 24 घंटे सुन सकते हैं। लाइव प्रोग्राम भी होते हैं मस्तमाइन, इसके अलावा टीवी का प्रोग्राम भी होता है, राइट साइड पर स्क्रीन है, आप उसको क्लिक करें, जो द्वारा आपकी आवाज के मालूमात के प्रोग्राम बनते हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं, आप उन्हें सुन भी सकते हैं। मस्तमाइन बड़ा आसान तरीका है, जिनके पास आईफोन है या जिनके पास टेलीफोन में इंटरनेट मौजूद है या अपने घर में इंटरनेट है, आप इंटरनेट पर जाएं और www.aapkiawaz.dk और आपको वहां आपकी आवाज की वेबसाइट नजर आएगी, आपको वहां निशान नजर आएगा लाउड स्पीकर पर, क्लिक करें और आप रेडियो ऑनलाइन सुन सकते हैं। वो समय 24 घंटे आप रेडियो आपकी आवाज सुन सकते हैं। मस्तमाइन आप कोई राय देना चाहें या आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 2785005, दूसरा नंबर है 2630103, इस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा 3929714 पर भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं। मस्तमाइन अगर आपकी आवाज पर कोई भी तस्वीर लाना चाहता है, अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना चाहता है तो सबके लिए बात से आम है, ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी आवाज है, ये सबकी आवाज है, सबको लेकर हम चलते हैं। आपके पास कोई तजवीज है तो आप अपनी तजवीज हमें दे सकते हैं, हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ मेल होगा, मेल का एड्रेस होगा, आप हमें मेल करें, आपका पैगाम हमें मिल जाएगा। इसके अलावा मस्तमाइन www.aapkiawaz.gk पर जाएं, आप टीवी और रेडियो दोनों सुन और देख सकते हैं 24 घंटे।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़ आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़ क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ. منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے. آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں. سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے. محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو. غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14, 15, اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں. یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے. بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے. اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں. روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے. نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے. اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا. جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی. اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا. اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14, اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی. تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں تھے؟ تم تھے تو ضرور، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے. اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا. تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو، اور یہ بہت بری جگہ ہے. محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی. یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے. سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں. سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں. لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا. اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا. کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: قل یا ایہا الکافرون۔
3: اے پیغمبر، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
2: لا اعبد ما تعبدون۔
3: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا۔
2: ولا انتم عابدون ما اعبد۔
3: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
2: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ۔
3: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔
2: وَلَا

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین و امام الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم۔ سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیات ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جس میں ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، اور جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، پھر ان کو پاک کرتا ہے، پھر کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور اس وجہ سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ اس مہینے کے اندر اس ولادت کی خوشی کی یاد بناتے ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے مختلف طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی اس دنیا میں ولادت، آپ کی بعثت، ساری انسانیت نہیں بلکہ حیوانات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، اور اس ذات کو اللہ پاک نے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جو ذات عالمین کی رحمت بنا کر کے آئے ہیں، ان کی ولادت پر خوشی تو ہر جو ہے مخلوق بناتی ہے، عالمین بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشی بنائے، اور بناتے ہیں سارے، لیکن یہ خوشی بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے خاص کہ جہاں ہم آپ کی ولادت کی خوشی بناتے ہیں، آپ کی ولادت اور آپ کی میلاد بناتے ہیں، وہاں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ کس مقصد کے لیے یہ ولادت ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں، آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور جو اہم مقصد تھا اللہ تعالی کا آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا، اس مقصد کو اللہ تعالی نے بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں وہی مقصد ہے یا وہ مقاصد ہیں جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ ایک سب سے پہلا آپ کا اس دنیا میں کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، اور چوتھا یہ ہے کہ حکمت۔ یہ چار مقاصد ہیں آپ کے اس دنیا میں آنے کے۔ یہ آیت کریمہ قرآن میں تین جگہ آئی ہے، اور تینوں جگہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا کہ اصل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جا کر کے اس انسانیت کو کیا چیز سکھائیں، کس بات کی تعلیم دیں. اور جب یہ انسانیت آپ کے اس مقصد کو پورا کرے گی تو تب ہی وہ اس بات کی حقدار ہوگی کہ وہ آپ کی خوشی بنائے اور آپ کی آمد کی خوشی کا اظہار کرے. کیونکہ جب ان مقاصد کو لے گی تو ان مقاصد سے ہی جا کر کے ان کو نبی کی آمد کا کوئی فائدہ ہوگا. اور نبی کے آمد کا فائدہ یہی ہوگا نا کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے، آپ کی آخرت بھی بن جائے. تو اگر اس مقصد کو لوگوں نے جانا ہی نہیں، اس مقصد کو کچھ بھی نہیں کیا اور خالی خوشیاں بناتے رہے، تو وہ خوشیاں سے ایسے ہی ہوں گی جیسے کوئی اپنے بچوں کی برتھ ڈے بنا لیتا ہے، اور اس سے آئے خوشی کچھ نہیں ہوگی. خوشی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ ہاں آپ نے جا اس مقصد کو ہی نہیں سمجھا. تو بڑے افسوس کے ساتھ آج جو ہے مسلمان بہت خوش نصیب مسلمان ہیں کہ جو آپ کے مقصد کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں، آپ کی آمد کے مقصد کو جانتے ہیں، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے اس مقصد کو بڑے واضح طریقے سے بیان بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بد نصیب بھی ہیں، ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جو صرف آپ کی آمد کا مقصد یہی بناتے ہیں، کھاؤ پیو ناچو کودو گانے گاؤ اور یہ، اور پھر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے ناجائز، وہ کام جس کے لیے جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کے لیے آئے تھے، جن کو آپ جو ہے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آج آپ کی ولادت کے موقع پر انہی چیزوں کو کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزہ اطہر میں بجائے خوش کرنے کے ان کو غم زدہ کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی ہے کہ میں اس امت کو کیا پیغام دے کے آیا، میں اس امت کے لیے کیا مقصد لے کے آیا، اور آج یہ امت اس مقصد سے کوسو دور ہے اور یہ عام دوسرے لوگوں طرح سے کھانا پینا ناچ گانا کر رہی ہے. یہ جو لوگ بعض اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض تو ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ آج ہندو جو ہے انڈیا کا، وہ شرمندہ ہے مسلمانوں کے کام کرنے پر. وہ ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم کر کیا رہے ہو. تو یہ وہی مسلمان ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نام سے کھایا پیا جائے اور اپنی خواہشات پوری کی جائیں اور نام یہ دیا میلاد کرے. یہ بھی بات بڑے واضح طریقے سے معلوم ہونے چاہیے کہ جتنے خرافات کیے جاتے ہیں جس چھتری کے نیچے کیے جاتے ہیں. چھتری کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نے امت کو تقسیم کر دیا ہے بریلوی اور دیوبندی، اور گویا کہ جو ہے جو خرافات کیے جا رہے ہیں وہ دو بریلویت کی چھتری کے نیچے کیا جاتے ہیں. لیکن بریلویت کے جو اصل علماء ہیں، جو خاص کر کے بریلویت کے جو مؤسس ہیں، ان کے جو امام ہیں، امام احمد رضا خان مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابیں پڑھے، وہ ان چیزوں سے بالکل بری ہیں، اور بلکہ اس میں انکار کیا ہے. آج بھی علماء موجود ہیں بریلی فرقے کے جو بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں پر، ان خرافات پر، اور یہ جو ہے لان تان تک کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ اسلام میں سے نہیں ہے. اس لیے آج مسلمانوں کو جہاں یہ خوشی بناتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ خوشی کہیں نبی کی غمی کا ذریعہ نہ بن جائے، نبی کو دکھ نہ دے گے کہ نبی جو ہے، کیونکہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں امت کے ہر کام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں روزہ اطہر میں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی درود پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے جا کے پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فرانے اور فرشتے جو ہیں وہ اس درود پڑھنے والے کا، اس کے باپ کا نام لے کے بتا کہ فلان ابن فلان نے، فلان آدمی اس فرانے کے بیٹے نے آپ پر یہ درود آپ کو بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اس کا جو ہے درود سلام کا آپ جواب دیتے ہیں اس کا. تو مسلمانوں آج ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کو جاننا چاہیے کہ آپ کو کیا اب کیا دعوت لے کے آئے ہیں, کیا پیغام لے کر کے آئے. آج ایک بڑے آج کل چونکہ اگر سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پر ہر چیز بڑے واضح ہو جاتی ہے تو اس میں ایک خرافات یہ بھی آتا ہے کہ جو ہندو ہیں جو غیر مسلمان ہیں تو وہ بھی جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر کیک کاٹتے ہیں اور آپ ہی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں, آپ کے حمد میں کلام کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں. اور پھر بڑے ہندو جو ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے سب کے لیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اس میں شریک ہیں, یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے یہ کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے لوگوں کی بات سن کے خوشی ہوتی, ہاں ہندو بھی ہمارے نبی خوشی بناتے ہیں. اور اس لیے بعض ایسے احمق ہوتے ہیں تو وہ ابو جہل سے لے کے واقعہ رہتے ہیں, ابو جہل بھی خوشی بنائی تھی. تو گویا کہ یہ اس قسم کی خوشیاں بنانا ابو جہل کا کام ہے, یہ ہندو کا کام ہے. لیکن جو ہے مسلمانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ مسلمان کسی ایک قوم کا نام نہیں ہے. کہ قوم کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے ہیں, اور اس لیے مسلمان کہتے ہیں میری قوم کا. جیسے بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو نبی آتا تھا موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل کا قوم کا. اب بنی اسرائیل میں یہ ہوتا ہے یہودیوں میں آج بھی کہ جو بچہ وہاں پیدا ہو جائے جس قسم کے عمل کردار کا ہو تو بس کو یہودی سمجھا جاتا ہے. یہ تو مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے, مسلمان کسی قوم کا نام ہے, مسلمان ایک امت کا نام ہے. اور وہ امت جو ہے وہ مسلمان تب بنتی ہے کہ وہ جب نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں. جب وہ ایمان لے کر کے آئیں گے اسی طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے تو پھر جا کر کے یہ مسلمان بنیں گے, اور پھر یہ نبی کے ساتھ محبت کریں گے تو وہ محبت قابل قبول ہوگی. تو اب اگر کوئی غیر مسلمان ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی ہوں, تو اس کو پتا ہونا چاہیے تمہاری اس تعریف کرنے سے کسی دا کوئی سے جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور تم نبی کے جو ہے ماننے والے تعریف کرنے والے نہیں بن سکتے ہو. اس لیے کہ نبی کا ماننا نبی پر ایمان لانا ہے, اور نبی ایمان نہیں لاؤ گے تو صبح شام نبی کے نام پر حلوے بانڈے کھاتے رہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے. بہرحال جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی, کہ وہ جو ہے تلاوت کرتے ہیں ان پر آیاتی ہی اللہ تعالیٰ کی آیتیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اللہ کی جو کتاب قرآن حکیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کتاب کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, یعنی پڑھتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے. اور پڑھ کے پڑھ لے گا معنی یہ ہے جب پڑھتے ہوئے تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے تم نے پڑھنا ہے. تو جبرائیل امین جب اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ کی آیتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس لاتے تھے اور جبرائیل پڑھتے تھے, پھر ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, پہلے جبرائیل پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آ جاتی تھی تو پھر آپ صحابہ کو بلا کر کے ان کو پھر پڑھایا کرتے تھے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے, یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اس کو ایسے پڑھنا ہے. یہ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا. اور یہاں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہے قرآن جن کو آپ پڑھنا سکھا رہے تھے تو وہ سارے عرب تھے, اور عرب بھی ایسے تھے کہ ان کے پاس اور کوئی علم تھا یا نہیں تھا, لیکن ان کو اپنی زبان کا علم تھا اور اپنے زبان میں بڑے فصحا فصیح اور بلیغ لوگ تھے وہ, اور یہی ان کا سرمایہ تھا, اور بڑے اشعار اور قصیدہ کو بول ہوتے تھے. تو باوجود اس کے کیا ان کی جو فصاحت بلاغت آج بھی ضرب المثل ہے, وہ آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں اور آج تک کوئی اس طرح سے فصیح بلیغ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے باوجود آپ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھا کرتے تھے, تو ان کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ اللہ کی آیتیں پڑھنے کیا پڑھ کے سنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو اس قرآن کو پڑھنے کا وہ طریقہ نہیں ہے جو عام عربی زبان پڑھی جاتی ہے, جو اشعار پڑھے جاتے ہیں, یعنی اس کا کوئی خاص طریقہ ہے, خاص طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کہ تم نے ایسے پڑھنا ہے, اس کو ایسے پڑھنا ہے یہ, اور جو ہے اور پھر یہ قرآن میں بھی آپ باجاب دیکھیں کہ لکھا کچھ جاتا ہے پڑھا کچھ جاتا ہے یہ, تو گویا کہ پہلے جو نبی کا کام ہے اپنی امت کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے, قرآن پڑھنا ہے. اور اس میں یاد یہ بھی رکھیں فرمایا تلو علیہم آیاتی, کہ وہ تلاوت کرتے ہیں, اور تلاوت کا معنی عربی لغت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا, کسی کی اتباع کرنا, اور اصطلاح میں مانا جاتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھنا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر کوئی بھی عربی کی کتاب پڑھتا ہو تو یہ نہیں کہا جاتا ہے خود کتاب کی تلاوت کر رہا ہے, مطلب کتاب پڑھ رہا ہے, لیکن اسے قرآن کے لیے خاص مخصوص ہے کہ اس کے لیے جب قرآن پڑھتا ہے کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور یہ عربی کا لفظ ہے. تو تلاوت کا معنی یہ ہے کہ وہ جو اتباع کر رہا ہے, کسی کی اتباع کر رہا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑھایا ہے, اور اسی طرح سے پڑھتے ہیں, اپنے عقل سے ہی کچھ پڑھتے ہیں. تو یہاں سے ایک مسلمانوں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے لازمان کسی استاد سے پڑھنا پڑے گا. اور یہ بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت کی آج کل جو قرآن لوگ پڑھتے, خابصر کے جو قرآن حضرات پڑھتے ہیں اور مختلف قرآتوں سے پڑھتے ہیں, اور تو وہ جو پڑھتے ہیں تو کونے کونے قرآن کی تلاوت ایسی چیز نہیں ہے کوئی آدمی اپنے عقل سے اپنے دماغ سے بنا لے یا کوئی کسی کا آواز اچھی ہے اسے بنا لے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن کی تلاوت کے سارے وہی طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں اور جو آپ نے پڑھ کے بتایا یہ. اور جتنے بڑے بڑے قراء ہوتے ہیں یا وہ جو نئے قاری ہوتے ہیں تو جو اس قرآن کی تعلیم جاننے والے ہیں تو ان کو باقاعدہ اس پر جو ہے ان قواعد و قانون پتہ ہو جانچا جاتا ہے, اگر غلط ہوگا تو بڑے سے بڑا اگر کوئی قاری بھی ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے. تو قرآن گویا ہے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ سب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو کسی نے اگر قرآن پڑھنا ہے تو اس کو لازمن جو ہے کسی قرآن کے معلم کا شاگرد بننا پڑے گا. اگر کوئی آدمی یہ کرے گا کہ بغیر اس کے پڑھنا شروع کر دے گا مجھے عربی آتی ہے, تو پھر وہ ایسی ذلیل ہوگا. یہاں جیسے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ جو ہے صلاح الدین شہید مرحوم کے یہاں ایک پروگرام تھا, اور اس میں یہاں کے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, ایک صاحب تھے جو اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے تھے, تو قرآن کی آپ تلاوت کہیں شروع ہے سورہ نون کی شروع کر دی, تو اس نے نون کی جو تلاوت جو شروع کی ہے تو پڑھنے لگے تو کیا اس کو کہنے لگے نا والقلم, تو اس وقت یہ بندہ عاجز موجود تھا تو اس نے اعتراض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے, آپ غلط پڑھ رہے ہیں قرآن, اور انہیں آپ نے بڑی ذلت سمجھی, اور دوسروں نے کہا کہ توہین ہو گئی ہے. تو ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تم قرآن کی توہین کرتے ہو, تمہاری عزت کیسے کی جائے گی, تو قرآن سیکھو پہلے, یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی صحابی بن گیا چار کتابیں پڑھ لی تو اس سے شروع کر دے. تو قرآن اگر صحیح پڑھنا ہے تو تم نے کسی استاد قاری کے ساتھ جا کر بیٹھ کے قرآن پڑھنا پڑے گا. تو مسلمان کی سب سے پہلی جو نبی کا آنے کا مقصد پورا کرنا, قرآن پڑھنا سیکھو قرآن. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی چلے آئے گی کہ ایک آدمی ایک امتی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے, وہ چاہے کتنے بڑی میلاد کے پروگرام بنا لے, کتنا بڑا عشق کا دعویٰ کر لے, کتنا بڑا تسبیحاں لٹکا لے, لیکن قرآن اس کو نہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مقصد کو نہیں پورا کر رہا ہے, تو وہ امتی کیسے ہوگا وہ. اس لیے مسلمانوں کہا سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھانا ہے, بچوں کو خود بھی قرآن پڑھو. یا آج ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں, تو اگر کوئی آدمی نبی کا سچی امتی بننا چاہتا ہے جاؤ جا کر قرآن پہلے پڑھو. جب تمہیں قرآن سے ہی نہیں آیا تو تم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ میں نبی کا امتی ہوں, اور کیک کھانے سے حلوے کھانے سے کوئی نبی کا امتی نہیں بن سکتا, وہ عیسائی تو بن جائے گا, وہ کہ نبی کا امتی بننے سے تمہیں قرآن تو آنا چاہیے. اور یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارے لیے کہا تمہارے جو ہے تمہارے لیے گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا. تو اگر تم نے قرآن کو نہیں پڑھا تو کل یہ قرآن شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس نے اس کو مجھے نہیں پڑھا ہے. اور تمہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کائنات میں جو سب سے زیادہ جو مقدس چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کے بعد بیت اللہ کا نمبر آتا ہے. قرآن کے بعد تو اس دنیا میں جو کچھ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا لوگوں کو یہ قرآن بتانے کے لیے, قرآن بتانے کے لیے. اور اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی, آپ کے جسد اطہر سے جو خون بہایا گیا تو وہ تکلیفیں صحابہ نے اس وجہ سے اس قرآن کے لیے, تو دنیا کو قرآن سکھانے کے لیے. تو یہ قرآن جو ہے یہ, اور یہیں سے یہ بھی بات پتہ چل گئی ہے کہ قرآن کے جو الفاظ نظر آتے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے, بلکہ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آپ نے سیکھنا. تو دوسرا یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمُ, اور فرمایا آپ قرآن کی تلاوت کے بعد دوسرے نبی کا منصب کیا ہے کہ یزکیہم, کے لوگوں کو پاک کرتا ہے. تو پاک کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے پاک اور اس کے مقابلے میں آتا ہے ناپاک. ناپاک تو ناپاکی اور پاکی یہ دو چیزیں ہیں. تو آدمی پاک بھی ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے. تو نبی نے آ کر کے لوگوں کو کس سے پاک کیا؟ نبی نے آ کر کے لوگوں کو دلوں کو پاک کیا کفر اور شرک سے, بد عقیدگی سے, کفر شرک اور اسی طرح سے جو ہے بدعات خرافات کے جو عقیدہ تھا, اس سے آ کر کے نبی نے لوگوں کو پاک کیا. اس سے ہی صاف ستھرے عقیدے پر لے کر کے آئے ہیں. اور نبی نے آ کے لوگوں کو پاک کیا جو ہے بد اخلاقی کی نجاست, غرور و تکبر کی نجاست, بخل کی نجاست, یہ جو بد اخلاقی جس کی وجہ سے دنیا فساد ہو رہا ہے, کوئی آدمی غرور تکبر کر رہا ہے, کسی کا مال کا ہے, بخیل ہے, حسد ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں, جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا, یہ ساری جو ہے نجاست ہیں. تو نبی نے آ کر کے لوگوں کو اس نجاستوں سے پاک کیا, اس نجاست سے پاک کیا ہی. اور دوسری گندگی, ظاہر گندگی کیا ہے کہ جسم پر گندگی لگ جانا, آپ کے کپڑوں پر گندگی لگ جانا. تو نبی نے آ کر لوگوں کو ظاہری گندگی سے بھی پاک کیا اور سکھایا لوگوں کو کہ یہ نجاست ہے, اور اس نجاست کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی بھیجا ہے. اور کیسے صاف کرنا ہے یہ نبی نے سکھایا یہ ان کو کہ تم نے جو ہے اپنے کپڑے کا صاف کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی آدمی اگر پاک ہے, صاف ہے, اس کا بدن بھی, اس کے کپڑے بھی, وہ صرف مسلمان ہے جو نماز پڑھنے والا ہے. ہر مسلمان نہیں, جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نجس ہے. اور نجس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کفر کو بھی نجس کہا ہے, یہی پتا ہونا چاہیے. تو کفر اور یہ سب سے بڑی نجاست ہے, اس کے نیچے ساری نجاستیں آتی ہیں. تو اس نجاست ایک یہ بھی نجاست ہے یہ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جو آدمی مسلمان جو ہے وہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, جو صحیح مسلمان, وہ صرف طاہر ہے, پاک ہے. اس لیے کہ اس نے نماز پڑھنے, نماز کے لیے لازمان اس نے کیا کرنا ہے, اپنے کپڑے بھی پاک کرنا ہے, لازمان اپنے جسم کو بھی پاک کرنا ہے. اور جو آدمی مسلمان نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, تو اس کے اندر نجاست, نہ وہ استنجا کرنا جانتا ہے, نہ وہ غسل کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اندر آج بھی جو لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں, یا پہلے ان کی تاریخ میں دیکھیں, اور فرانس خاص کر کے, کہ 6-6 مہینے تک لوگ غسل نہیں کیا کرتے تھے. جب یہ گرم پانی نہیں تھے, ٹھنڈے پانی تھے, 6-6 مہینے کا, 6 مہینے کا تو غسل نہ کرے, استنجا بھی نہ کرے, تو نجاست تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ تاریخ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو پیرس کے نام سے جو پرفیوم بنے ہوئے آپ کرتے ہو, یہ کہاں سے آج کی تاریخ کیا ہے؟ کیا پیرس والے بڑے نجاست صاف ستھرے لوگ تھے؟ نہیں, یہ پیرس والے لوگ جو اسپین والوں سے ملنے جاتے تھے, جو مسلمانوں کے ساتھ جو خوشبو اور معطر رہتے تھے, تو وہ انہوں نے ان کے لیے پھر یہ پرفیوم بنایا کہ جب آتے ہو تو یہ پرفیوم پہن لیا کرو تاکہ تمہاری بدبو تھوڑی کم ہو جائے. تو مسلمانوں والی تاریخ کو جانو. تو جو نبی نے آ کر کے لوگوں کو ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کیا ہے, ظاہری اور باطنی اخلاقی اور کفر اور شرک بد عقیدگی سے جو ہے اس کو پاک کیا ہے نبی نے آ کر کے. اور نبی نے ظاہری نے جو ہے پاک کیا ہے. اور صرف ایک مسلمان, آج کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے جسموں کو جب دیکھا, ان کے چیک اپ کیا, اس کے جسم کی طہارت کو, صفائی کو دیکھ کر کے ان کو اللہ نے کتنے کافر جو مسلمان ہو گئے. اس لیے کہ یاد رکھے, جو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے جسم سے کتنی بدبو آتی رہتی ہے, وہ سارے کو جانتے ہو, کسی نے عجیب بنایا ہوا ہے, عجیب قسم کے مطلع ہوتے ہیں, تو ساری بدبو ہوگی ہے. तो ये मुसलमान है जिसको नबी ने आकर इसको सिखाया कि तहारत, आपको यही पता है ना कि जो है ये यहाँ जब कोरोना का वक्त होता है सारे लोग दौड़ पड़े हैं, टॉयलेट पेपर सबसे पहले खत्म हो गया, इसलिए उनको पता है कि ये वो समझते नहीं कि पानी से तहारत हो सकती है। और यही जो वाला कुवैत में जब वहाँ फुटबॉल वगैरह उसके लिए वहां गए हुए थे, पहली दफा वहां देखा कि ये टॉयलेट में पानी भी होता है और इससे भी ये काम चल सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीखा है यहाँ करके कि अगर टॉयलेट पेपर ना हो तो पानी से हो जाए। तो ये मुसलमान से आज वो सीख रहे हैं वो। तो मुसलमानों, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के सिखाया आपको ये तहारत, और ये तहारत किस नमाज की वजह से है, इस नमाज पढ़ोगे इसको आपकी जो है बातनी तहारत भी हो जाएगी। और नमाज जब आदमी पढ़ेगा जाहिर है अल्लाह ताला की बड़ाई होगी, और तमाम नमाज जो इंसान के अंदर सारी बुराइयों को साफ करेगी, और जाहिर तहारत भी होगी, उसके कपड़े भी पाक होंगे, उसका घर भी पाक होगा, उसका जिस्म भी पाक होगा। तो ये नबी की शान है कि नबी तहारत। आज कैसे लोग किस मुंह से नबी की मिलाद बना सकते हैं जो उन्होंने नमाज पढ़े, और फिर खास चसी पंगी लोग, उल्टे सीधे लोग, गंदे किस्म के लोग, उनका नबी से क्या ताल्लुक है। और फिर आगे मुसलमानों ये फरमाया कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और नबी का तीसरा जो काम ये था कि युअल्लिमुहुमुल किताब, लोगों को किताब की तालीम देना। किताब सी मजा, कौन सी किताब है? वही किताब जिसका पढ़ने का तरीका सिखा, ये तो आलिम आया थी, अब उसी किताब को। और यहाँ किताब के माना यही हुआ, कोई अगर कुरान लिखा जाएगा, कुरान लिखा जाएगा कुरान, तो कुरान ऐसे ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलावत करते थे, सिखाते थे, और फौरन लिखा जाता था। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातबे वही जो थे 40 आपके सेक्रेटरी होते जो कुरान को लिखने वाले। तो युअल्लिमुल किताब, उस किताब की तालीम देना। तालीम का क्या माना? पहले तो अल्फाज पढ़ाने सिखाए, और फिर ये सिखाना कि इसका माने क्या है। आमा सर ये आता है अकीमुस्सलात, तो इसका माना क्या है? आतुज़्ज़कात, इसका माना क्या है? तो ये जो जो है जो तो नबी ने तालीम दी है, इसका माना क्या है? तो वह जो है कुरान के अल्फाज भी नबी ने बताए हैं, और कुरान के अल्फाज के माने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। और इसलिए कोई आदमी जो है अगर डिक्शनरी के जरिए से, कामूस के जरिए से अगर कोई अरबी के सीख करके उससे को माना लेने चाहेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। और आज जितने गुमराह फिरके हैं, कादियानियत हो गई, परवेजियत हो गई, और इस तरह से बहुत सारे गुमराह, उसमें जो है वो ये जो है गामदियत हो गई, ये सारे वो गुमराह इसी वजह से हैं कि वो सिर्फ डिक्शनरी के जरिए से कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, और डिक्शनरी के जरिए से जब कुरान वो पढ़ेंगे तो जाहिर है उसमें गुमराही हो जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि आपके मुखातब अरब थे, और इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबी की ये जिम्मेदारी लगाई है कि आपने इनको सिखाना है कि इसका माना वो नहीं है जो आप समझो, इसका माना ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बताया आपने, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हदीस बन गई है। और वो हदीस जो है नबी का, जो नबी का फरमाना ये तो ऐसे करना, तो ये इसको कहते हैं नबी का कौल, और जो है वो हदीस होता है। तो गोया कि इस कुरान का अल्फाज भी माने भी अल्लाह के नबी ने बताए हैं, और इंसान की हिदायत के लिए कुरान है, और फिर कुरान की तफसीर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आजकल बहुत सारे गुमराह किस्म के लोग हैं जो यहाँ कहते हैं हमें हदीस की जरूरत नहीं है, तो ये उस जहालत की वजह से होती है। एक अजीब बात आजकल दुनिया में ये है कि कोई आदमी इस दुनिया के एक मकान का इंजीनियर, और इस मुल्क में खास करके जहाँ हर चीज डिग्री चाहिए, नाई के पास जब तक तो 2 साल की डिग्री नहीं, कोई नाई नहीं बन सकता। जो खाना बनाने वाला है जब डिग्री हो खाना नहीं बना सकता। भाई तो अजीब बात है, दीन के लिए आप उन लोगों की बातें सुनते हैं, सिर्फ टाई पहनी हुई है, 2-4 अंग्रेजी का अल्फाज बोल लेते हैं, 1 अरबी का लफ्ज बोल लेता है, बड़ा डॉक्टर और फलाना और फलाना, लेकिन उस जाहिल ने कभी किसी दीनी मदरसे में किसी उस्ताद के सामने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो तर्जमा इधर से कर रहा है, लोगों को उल्टी उल्टी बातें बता रहे हैं और उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। और उम्मत की गुमराही का हाल ही है कि ऐसे ही लोगों को भाई आप हर फन के लिए कहते हो कि बगैर इंजीनियर के मकान नहीं बन सकता है, बगैर आर्किटेक्ट के मकान नहीं बन सकता है, बगैर डॉक्टर के इलाज नहीं हो सकता है, तो मजहब के लिए आप कैसे? और फिर मजहब के लिए खुद अल्लाह ने बता दिया नबी की, ये नबी का काम है, नबी ने जो बताया है। और इसी वजह से जो है सहाबा कराम की जो हदीस मरवी है, वो तरीका है, वो सारा جو ہے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے امت کو آگے پہنچایا. فرما یعلمہ الکتاب, کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں, اور پھر آگے فرما حکمت, اور اس حکمت کا معنی بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سنت آپ کی سنت جو ہے قول اور فعل جو آپ نے فرمایا ہے وہ سارا اس قرآن کے ضمن میں آتا ہے. وہ قرآن کا سارا, اس کا قرآن کا ترجمہ ہے, قرآن کی تفسیر جو آپ نے فرمایا. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ينطق عن الہوى, کہ نبی اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. نبی جو ہے جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی منشا سے کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے کرتا ہے, اللہ کی اجازت سے کرتا ہے, یہ کام کر رہا ہے. تو جو بھی نبی کی احادیث ہیں وہ ساری اس قرآن ہی کی تفسیر ہے. تو گویا کہ امت کے لیے یہی دو چیزیں ہیں, قرآن اور پھر اس قرآن کی تفسیر حدیث. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور جب ان میں سے کسی کو چھوڑ دے گمراہ ہو جاؤ گے. اور آج گمراہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, اور بے بعض نے صرف قرآن کا نام لیا اور احادیث کو چھوڑ دیا, جس کی آج گمراہی ہو رہی ہے. بہرحال مسلمانوں, یہاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مقاصد رہ گئے. آج آپ اس میں شروع میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو امیین, امی کا ان پڑھوں میں بھیجا ہے. اچھا پھر رسول بھی ان سے, تو رسول بھی امی, رسول بھی امی, ہم رسول نے بھی کسی سے نہیں پڑھائی ہے. اور جب قوم پہ ساری امی ہے اور رسول نے بھی کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہے, اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ پھر یہی رسول جو ہے ساری انسانیت کے لیے اور اس دنیا اور آخری علوم کا سارا منبع یہی ہے, یہ نبی سب کو سکھا رہا ہے. یہ تو یہی اس نبی کا معجزہ یہی ہے کہ دنیا کا اس کا کوئی استاد نہیں ہے, لیکن اس کا استاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے, اپنے نبی کا نبوت رسالت تاج آپ پر سجایا ہے, جو وہ نبی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے. تو جو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا کوئی استاد نہیں, آپ تو یتیم پیدا ہوئے ہیں, تو یہ عالی آداب اخلاق جو ہے یہ کہاں سے آپ نے سیکھی, کون آپ کو سکھانے والا ہے؟ تعالیٰ فرمایا ادب بنی ربی, میرے رب نے مجھے ادب سکھایا, فاحسن تہذیبی, اور رب نے ہی میری بہترین جو ہے جو میری تربیت کی ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جن کی تربیت سکھایا, اللہ جن کو سکھائے گا پھر اس سے بڑھ کے کسی تعلیم ہو سکتی ہے؟ تو یہی نبی کا ایک معجزہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ اس میں رد ان لوگوں کے لیے جو یہ یہود تھے, یہ اعتراض کیا کرتے تھے, جو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نبی کسی اور سے لے کے آتا ہے, کبھی جن سے لے کے آتا ہے, کبھی کہیں سے کچھ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے, تو اسی بات میں ان کا رد ہے کہ نبی کا جو آئے امی لوگوں میں, کہ نبی کے قوم میں ایسا کوئی تھا ہی نہیں کہ جسے نبی جو ہے تعلیم حاصل کرتے, یا قوم میں کوئی ایسے نبی تعلیم, کہیں پھر نبی باہر بھی کہیں نہیں گئے کہ کہیں باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوں. تو اس کے تو مانا یہ ہے کہ اس قوم میں, اور ایسا نبی آنا اس قوم کے اندر سے, یہ نہیں کہ باہر سے کیسے آئے, اسی قوم کے فرد تھے. تو یہ سارا جو ہے یہ جو ہے ساری دنیا میں آپ نے آ کر کے یہ نور پھیلایا, یہ کس کیا کمال ہے, یہ آپ کا وہ معجزہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جو ہے وحی کے ذریعے سے آپ کی ساری تربیت اور سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کے خزانے آپ کو دیے ہیں. تو مسلمانوں جو ہے اس بات کے اوپر غور و فکر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے, اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق جانچو کہ نبی نے کہا کہا میں کہاں کھڑا ہوں, میں کہاں کھڑا ہوں. نبی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیخرجکم من الظلمات الی نور, کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کر کے آئے ہیں. تو نبی تو اس لیے آئے ہیں کہ نبی آپ کو اندھیروں سے, تو یہ اندھیرے ہیں سارے, کیا اندھیرے ہیں, جو اسلام سے ہٹ کر کے جتنا ہے سب اندھیرا ہے. اور اندھیرا کا معنی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ ایسا اندھیرا ہے کہ انسان کو اپنی شکل نظر نہیں آتی کہ میں انسان ہوں, میں حیوان ہوں, میں کیا ہوں. آج انسان اسی وجہ سے آج اپنے انسان ہونے پر شرمندہ ہے کہ میں انسان کیوں بنوں. تو انسان جو بھی آپ چاہتا ہے کہ وہ کتا بن جائے, وہ کوئی اور شکل اختیار کر لے. یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ یورپ میں, انگلینڈ میں, جاپان میں ایسی باقاعدہ تنظیمیں بن گئی لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم کتا بننے چاہتے ہیں, وہ بڑے مہنگے مہنگے کتوں کے لباس خریدتے ہیں, اسی طرح سے کھانا کھاتے ہیں, اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ انسان اس گٹیا درجے کیوں گر جاتا ہے, یہ کہاں اندھیرے کے اندر ہے. वो समझते है कि कुत्ता उसको नजर आता है, तो ये कुत्ता कहता है मुझसे बेहतर है। तो ये इंसान इस वजह से फरमाया कि इस जो हिदायत के आने से पहले कुरान की तालीम ये सारा असर लोग गुमराही में है, और लोग गुमराही में इसीलिए अंधेरे के अंदर है। आज मुसलमान है लेकिन इसके अलावा मुसलमान होकर हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, औलाद को हराम खिला रहे हैं और नाजायज काम कर रहे हैं, सारा झूठ बोल रहे हैं, सारा फसाद कर रहे हैं। और इसी वजह से सारी दुनिया में आज जहां मुसलमान मुल्कों में सारा दुनिया जुल्म इसी वजह से हो रहा है, लोग खुद हुक्मरान अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, जेलें भरी पड़ी हुई हैं अरबों में, अजमों में, और अभी सूडान में लोग कतलेआम है, और आज पाकिस्तान में चारों तरफ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। ये वो जुल्म है जो लोगों के अंदर ईमान नहीं है, और जुल्मत की वजह से हर आदमी समझता है मेरे हाथ में बंदूक है, मैं जो चौक करूं मैं वो समझा बस ये मेरे बंदूक था। ये नहीं समझते जालिम के तुमने अल्लाह के सामने एक जवाब देना है, ये जालिम नहीं समझे तुमसे बड़े एक जात है जिसका तुमने जवाब देना है। ये तो तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम कैसे मुसलमान हो? एक मुसलमान कैसे ये कर सकता है कि दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे, उस पर किसी के कहने पर गोली चला ले। आज दूसरों के कहने पर आज जो है जितने लोग हैं फौज में पुलिस में वो जो है लोगों के कहने पर दूसरों को मार देते हैं और ये करते हैं, हमें तो हुक्म आर्डर हुआ। तुम्हारे हुक्म आर्डर अगर हो गया तो फिर फिरौन वाले जो अल्लाह ताला कहते हैं मैं फिरौन की फौज को भी तबाह बर्बाद कर दिया, तो भी यही कहते थे कि हम फिरौन के आर्डर के बंदे हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर उनका भी इंजाम दिया कि जो अल्लाह का बंदा बन जाए आर्डर के बंदा बन जाए तुम्हारा यही इंजाम होगा, और ये इंजाम सुबह शाम लोगों को हो रहा है लेकिन लोग नहीं देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये अपनी नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ वहां भी यही कहा जाता है कि उन लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म किया, सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, कुरान की तोहीन की है। तो जब मुसलमान पर जुल्म करोगे एक मजलूम आ होगा तो कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, फिर अल्लाह की तरफ से उसकी मदद आएगी, अल्लाह ताला उस पर उसका इंतकाम लेगा, और वह इंतकाम अल्लाह ताला लेगा फिर तबाह बर्बाद करके रख देगा। ये तो यही ये कुरान आपको यही रोशनी सिखाता है कि आप अपने आप को पहचानो, कुरान की रोशनी के अंदर अपना मुहासबा करो, तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारा क्या है, हम जो है कल अल्लाह के सामने तुम जवाब देना है। तो बहरहाल ये मकासद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुनिया में आने के, इसलिए कुरान की तालीम जो है अपने बच्चों को दो, कुरान पढ़ना सीखो खुद ब खुद, और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बीवियों को पढ़ाओ, और फिर इस कुरान के मानी को उसको सीखो, और ये उलमा से सीखो, किसी और जाहिल आदमी से नहीं सीखो जिसको खुद कभी कुरान किसी से नहीं पढ़ा है। तो फिर पता चल जाएगा कि नबी के साथ हमें जो अकीदत करनी है, खुशी बनानी है, उसका हक क्या है और कैसे बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे, मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत दे, और मुसलमानों को अल्लाह ताला नबी की आमद के मकासद समझने की तौफीक अता फरमाए, और इस मकासद समझ करके अपनी अखलाकी और अपनी जाहिरी बातनी इस्लाह करें, और जिसकी वजह से दुनिया में उनको कामयाबी हो, आखिर में कामयाबी हो। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: सामाइन नाज़रीन, आप खिताब समाअत फरमा रहे थे हजरत मौलाना फारूक सुल्तान साहब का। सामाइन, जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुना, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, उन्होंने गुफ्तगू की। आप भी कुरान पाक खोलें, हदीस की कुतब खोलें, उलमा के पास जाएं, उनकी सोबत में बैठें, पढ़ना सीखें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ आ जाएंगी, खुद सारे जवाबात जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर कोई बात करना चाहता है, अपना कोई खिताब करना चाहता है, तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
0: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا آپ کی آواز کا براہ راست پروگرام ہے.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
0: معلومات کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے، لوکل ہمارا یہ پروگرام ہے، کمیونٹی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی رائے مہمانوں سے لے کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس وقت آپ کی آواز کے تھنک ٹینک سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تجربہ کار ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، کمیونز کو سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں، قانون قاعدے کی بات کرتے ہیں، اور ٹیکسی برانچ میں سالہ سال سے ان کا تجربہ ہے. بہت سارے اس برانچ میں ان کے شاگرد بھی ہیں جو آج کل بڑے بڑے وان مین بنے ہوئے ہیں. وہ سارے کام کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے طریقے سے اچھا کام کر رہا ہے. اور جو خبریں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں یا جو ان کی معلومات ہوتی ہیں جہاں سے یہ اسٹڈی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو سمجھنا آپ خود بھی تحقیق کیا کریں. نہ ہی کبھی ان کا دعویٰ رہا ہے کہ آپ یہ تحقیق نہ کریں، نہ ہی انہوں نے کبھی کہا ہے کہ آپ سرچ نہ کریں. تو لہٰذا سیکھنا سکھانا ایک دوسرے کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، انسانیت کی بات بھی ہے، سیکھنا چاہیے. تو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے ہمارے ساتھ سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب. شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر اور ناظرین سب کو السلام علیکم، اور پوری امت مسلمان اور پوری امت جو ہے دنیا میں رہتی ہے سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو. یہ مختلف ڈیٹس ہیں، مختلف طریقے ہیں، 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک، اور بعض جو ہیں وہ اس کے بعد بھی میلاد مناتے رہتے ہیں، گھروں میں میلاد ہوتے ہیں. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور منائے لوگ جو ہیں وہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اپنے خیالات کے مطابق، ان کی اپنی آزادی کے مطابق وہ جس دن کو چاہیں، کیونکہ یہ پورا ماہ جو ہے ربیع اول کا، یہ ہمارے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. تو یہاں پہ لوگ جو ہیں بڑی خوشی مناتے ہیں. تو آج بھی ایک جو کافی مسلمان جو ہیں آج بھی 17 کو عید میلاد منا رہے ہیں، کچھ کل منا رہے ہیں، کچھ آگے جا کے منائیں گے. تو ہم ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کرے، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہم سے جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کرے، اور ہمارے جو ساتھی اور مائیں بہنیں اور بچے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ سب کے لیے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا، بہتر کرنے والا ہے. راجہ صاحب، آج موسم جو ہے وہ تھوڑا سا سرد ہے، اتنا بھی سرد نہیں، لیکن 18-19-20 تک ڈگری تک گرمی ہے، لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں. شام کو بھی کافی بارش ہوئی، کہیں کہیں بارش بادل آ جاتے ہیں، ٹکڑیاں آ جاتی ہیں، تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے. لیکن اب ایسا موسم شروع ہو رہا ہے جو جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں پت جڑ کا موسم کہتے ہیں. یہ پت جڑ کا موسم جو ہے یہ سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے اور اکتوبر تک جاتا ہے. اور یہ جو موسم ہے اس کے اندر جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی عضوی کلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر بھی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہمارے

0: آواز ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آج کی خبریں لے کر، آج کی تازہ ترین ملکی حالات لے کر آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور یہ ماہ ربیع اول ہے اور میلاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، سب کو مبارک ہو۔ جی راجہ صاحب،
1: خیر مبارک۔ شاہ صاحب، اس کے پروگرام ہو چکے ہیں، ساری مساجد میں ہو رہے ہیں، سب اداروں میں ہو رہے ہیں، یہ پروگرام ہو چکے ہیں، ابھی بھی جاری و ساری ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب، اب بجٹ کی باتیں جو ہیں کمیونز میں کی جا رہی ہیں، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟
2: دیکھیں جی، اس وقت جو اپنا کمیونز ہیں وہ اپنے اپنا بجٹ پیش کر رہی ہیں، اور میجورٹی کمیونز کے پاس جو ہے وہ اتنا پیسہ ہی نہیں کہ وہ کس طرح سرمایہ جو ہے وہ آگے لگائے۔ لیکن کیونکہ ابھی ڈیبیٹ ابھی شروع ہوئی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ ونر یہ کہہ سکتے ہیں سیاست میں، کہ کس گروپ کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے اور وہ اپنے اپنے جو انہوں نے چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں، جو وہ اپنا ایک قسم کی کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنانی ہے یا ہم نے بلڈنگز بنانی ہے یا ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم نے کس کو چیز کو سوشل ویلفیئر کو سپورٹ کرنا ہے، کس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی پتہ لگے گا جب فائنل جو ہے ان کی گروپ میٹنگز ہوں گی، تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کون پارٹی جو ہے وہ کتنی طاقتور ہے، کون سا گروپ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔
1: جائے تو اپنے سٹی کاؤنسلر کام کر رہے ہیں، جو کام ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو ملک سکندر صدیق جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ ان کو بڑا آپ نے سپورٹ کیا، آپ نے ان کا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے آپ نے کی، اور آج بھی جو ہے وہ بیک ڈور جو ہے وہ آپ ایڈوائز دیتے رہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، اور بھی کوئی نام سامنے آیا ہے؟
2: دیکھیں جی، اس وقت جو ملک صدیق ہے وہ اپنا پارٹی، کیونکہ پارٹی فون مین بھی ہے فری گرونے کا، اور وہ ایک لیڈر کے طور پہ اوپر وہ بات کر رہا ہے، جو بھی جو وہ بات کر رہا ہے وہ اپنی اپنے آپ کو، اپنے گروپ کو ایک بات یاد رکھیں کہ اس نے جو تھا وہ معاہدہ کیا ہوا تھا دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے، جن کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ کمیون میں الیکٹ ہو کر نہیں آیا، تو یہ ان کے ساتھ بھی جو ان کے بھی کوئی فورس لے تھے، یعنی کہ ان کے بھی کچھ چیزیں تھیں جو پیش کرنی ہے، وہ ان سب کو سامنے لا کر یہ کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کاشف احمد ہے، وہ اپنی پارٹی جو ریڈیکل ونس ہے اس کے بہاف پہ وہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے خیر دوسرے بھی ساتھی ہیں جو ریڈیکل کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں جس کے اوپر اس وقت بحث ہو رہی ہے، کیا اس بجٹ کے اندر یہ عوام دوست، جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے، یا یہ صرف امیر دوست بجٹ ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ
1: دوست کیا ہوتا ہے اور امیر بجٹ کیا ہوتا ہے۔
2: دیکھیں جی، جو عوام دوست ہے وہ عوام کا خیال رکھتے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے بہت زیادہ چیزیں رکھتے ہیں، اور جو ہوتا ہے کیا نام ہے، یہ تکلیفات نہیں بڑھاتے کہ آپ نے یہاں گاڑی پارک کرنی ہے تو آپ کو 50 کروڑ دینے پڑیں گے، 60 کروڑ دینے پڑیں گے، 4000 کروڑ دینا پڑے گا، 5000 کروڑ اگر آپ وہاں پہ رہائشی ہیں تو آپ کو اپنی ہی پارکنگ میں اتنے اتنے سالانہ فیس دینی پڑے گی، جس کو اب بعض پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 30,000 تک کر دے۔ تو یہ جو ہے
1: ممکن ہے؟
2: دیکھیں جی، یہ جو ہے کوپن ہیگن کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اگر آپ پیچھے جائیں 2023 سے لے کے 2025 تک، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 23 سے 25 تک تقریباً 40 سے 50 ہزار جو ہیں، 40 سے 50 ہزار جو لوگ ہیں وہ اپنا جو ہے وہ باقاعدہ لوگ جو ہیں وہ موو کر گئے تھے کوپن ہیگن سے، کچھ ویسٹ آئن میں چلے گئے، کچھ جو ہے وہ لنگوی اور فارم کی جو سائٹ پہ چلے گئے، تو لوگ جو ہیں میجورٹی جو ہے وہ وہاں سے موو کر گئی، اور یہ وہ آفیشیل ٹھل ہیں جو لوگوں نے، جو گورنمنٹ نے خود ایشو کیے۔

0: nigga smack him back.
1: Yeah.
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.